baha o morena morena ke le sedila ka nka tshaba mang nemma matshiriso mogothu a le antate molofako.